0: de Dieu.
1: Day nañu nek danaka malaka kessi nek ñu dañu nek lu transcendant bu nga xamni